0: KLM 610, have you maintained a climbable street taxi?
1: KLM 610, over to your side, roger.
0: Québec,
1: Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québ